0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: är nu 2:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg, en fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand, eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss, den svenska ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: tells us no.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
4: Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början, det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelar utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet, så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41, då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg. För då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
3: Och det måste ju vara i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
4: Ja, alltså det fanns ju med.
3: För Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
4: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande, för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Scandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på att man ska liksom fira det här 350-årsjubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga.
3: Den detaljen.
4: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre, utan det är orörd brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne, beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollstämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971, för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
3: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
4: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
3: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
4: Ja, och det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavien sen genom, liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in, alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just det, att det växlar mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
3: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju, förutom utseendet, så var det ju färgen, den orangea färgen, som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
4: Och det är arkitektkontoret. Och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha. Och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans. Och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006, som man målar om den i den här silverfärgade istället.
3: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: God morgon!
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användning av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bolesem pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användning av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
1: Ja, det ska vi.
0: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
1: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
0: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
1: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag.
0: När vi, och det är, tänker, det är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
1: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
0: Men det har det nog varit sen, har det nog varit sen 70-talet, skulle jag säga.
1: Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
0: Samtidigt så vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
1: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000, där med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså, riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
0: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
1: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom det vilda leverna som förs där.
0: Ja, du ser.
1: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Ja. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
0: Men Järntorget, namnet?
1: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja, men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
0: Det är så, ja.
1: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
0: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
1: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg, nere i det sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Sen flyttar den till Brunnsparken, på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks hamnen.
0: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
1: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort under egentligen hela sin livstid.
0: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
1: Det tycker jag låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
0: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
1: Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
1: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: lokal, Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användningen av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
1: Hej och välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Att torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss. Det är självklart, men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
2: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om. Men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andre Adolf, han är ju den andre Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andra Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andra Adolf är alltså sonson till den stora riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid Kungsportsplatsen på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst och han är ju då Gustav den andra Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andra Adolf, han föds 1594, alltså, vad blir det, närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg. Och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
1: Men vad hände då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
2: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi har haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andra Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras. Att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
1: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då, fanns det redan för 400 år sedan?
2: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav II Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet, och ser man då finns det ett torg här. Och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här, och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen, som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter, strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken. Det är vita pluppar här nere på marken. Och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
1: Det har jag aldrig tänkt på.
2: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs statyn och tittar snett neråt vänster i marken, så ser ni att det är vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet då man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Och där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
1: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats.
2: Hej då.
1: Hej då.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafebesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användningen av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användning av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk

0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
1: Frölunda torg, tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Dahlströms torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgshem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
0: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
1: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget, de har inspirerats av, tror att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
0: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går inne på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten. Den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Jag tror att det är hämtat från
1: amerikanska arkitekturen. Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Mm. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det original Frölunda torg. Och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är, alltså, trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
0: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
1: Den 8 september 1966.
0: Var det invigning då?
1: Ja, då är det invigning. Ja. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksamma torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
0: Men man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
1: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus, det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger, det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Och det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlströms torg, det är ju att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
0: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
1: Det är just de här utbyggnaden och tillbyggnaderna som är det absolut tydligaste som har förändrat. Sen har det ju hänt ganska mycket inne på torget. Framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker. Och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger. öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från 2 av sina 3 butiksplan och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Ja. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då som du nämnde för 10 år sedan, där 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger. Och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Det är ju förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet, eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och Torg i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
0: Vi som har gjort den här podden, Gator och Torg i Göteborg, heter Johanna Ros.
1: Och Mattias Axelsson.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användningen av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användningen av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användningen av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användningen av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.
2: Då är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg. Och vi befinner oss på Stigbergstorget. När vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans. Och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
3: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
2: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
3: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget. Och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom koppling till det, så jag tänker Stigbergstorget.
2: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet. Jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg, utan att det har med något annat att göra.
3: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden här och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
2: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
3: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
2: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
3: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet, men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och uppför Stigberget, här från Stigbergstorget upp från Masthuggstorget, så kunde man ju kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för Stigbergs vad heter det? För stigen upp för berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, men det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder, och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs eller när det bara är några år gammalt. Hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset, och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
2: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan? När...
3: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv, och då är det, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, nej, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
2: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
3: Det tycker jag att vi gör.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets plenarsession öppnades igår. Imorgon väntas ledamöterna godkänna nya regler för växter som framställs med hjälp av nya genomiska tekniker som ändrar växtens genetiska material. Med de nya reglerna blir det enklare att få ut vissa genredigerade växter på marknaden. Det rör sig om växter som är mer klimattåliga och resistenta mot skadedjur, som kräver mindre gödselmedel och bekämpningsmedel och som ger högre avkastning. Under det nya regelverket ska växter med genetiska förändringar som också skulle kunna göras med konventionella förädlingsmetoder behandlas som traditionella grödor. Mer komplexa modifieringar ska fortsätta att följa existerande regler för genetiskt modifierade organismer. Imorgon röstar parlamentet också om en större reform av reglerna för återvändande av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. De nya reglerna innebär nya krav på icke-EU-medborgare att samarbeta med myndigheter vid återvändande. Reformen stärker också det ömsesidiga erkännandet av medlemsländernas beslut om återvändande och möjliggör användning av återvändande centrum utanför EU. Reformen skulle också förlänga hur länge de får tas i förvar i särskilda fall. Ledamöterna ska diskutera hur man skyddar barn och unga från riskerna med sociala medier. Debatten ska främst handla om sociala mediers påverkan på de ungas psykiska hälsa och om åtgärder som minimiålder och hårdare krav på teknikföretagen att skydda minderåriga. Ledamöterna ska också ta upp frågor som nätmobbning och trakasserier på nätet samt företagens ansvar att skapa tryggare nätmiljöer. Diskussionen ska bygga vidare på regler som redan finns i förordningen om digitala tjänster. Den införde särskilda krav på onlineplattformarna att skydda barns privatliv och säkerhet. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: connected. Never know what you know. Transmission loading.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
3: Technological sovereignty does not mean isolation.
2: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv. Wow.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan 19:30 och 22:00. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet och rådet har enats om att stärka flygpassagerarnas rättigheter i hela EU. Man har fortfarande rätt till kompensation om ens flyg är mer än 3 timmar försenat. Flygbolagen blir nu skyldiga att ge passagerarna tydligare information om hur man ansöker om återbetalning. Avtalet innebär snabbare handläggning av begäranden om ersättning och ytterligare skydd för passagerare med funktionsnedsättning. De nya reglerna gör också att barn under 14 år kan sitta bredvid en medföljande vuxen utan extra kostnad. I biljettpriserna måste handbagage tydligt ingå när man börjar boka en resa. De nya reglerna är den första större reformen av flygpassagerares rättigheter i EU sedan 2004. Parlamentet och rådet kommer båda att ge grönt ljus åt den redan inom ett par veckor. Under plenarmötet igår diskuterades EU-kommissionens nya strategi för tekniksuveränitet och teknik med öppen källkod. Man vill stärka EUs kontroll över digital infrastruktur, digitala tjänster och data genom att minska beroendet av länder utanför EU och stödja europeisk teknik. Henna Virkkunen är EU-kommissionär för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati. Så här sa hon i kammaren.
2: Technological sovereignty does not mean isolation.
1: Tekniksuveränitet handlar inte om isolering eller protektionism. Det handlar om att göra Europa starkare, mer motståndskraftigt och mindre utsatt för kritiska beroenden. Vi kommer att förbli öppna för handel, investeringar och samarbete med betrodda partner. Men Europa måste också kunna utveckla, införa och skydda teknik som våra ekonomiska offentliga tjänster och vår säkerhet är beroende av. Ledamöterna diskuterade också hur programvara med öppen källkod och cybersäkerhet kan stärka EUs digitala oberoende och konkurrenskraft. Talman Roberta Metsola öppnade plenarmötet med att berätta om en rad ändringar i själva mötesförfarandet. De ska göra debatterna smidigare, tillgängligare och slagkraftigare. Några av nyheterna är fasta start- och sluttid för debatter, kortare sittningar, fler möjligheter till spontana diskussioner och en frågestund med EU-kommissionen. Reformerna testas och utvärderas under veckans plenarmöte. Det här ska förbättra parlamentets arbete och göra det förutsägbarare för både parlamentsledamöter och medborgare. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Den är lång. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Wow.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ha en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Expect the unexpected.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Nu över till väderredaktionen.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt, det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån, när vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Expect the unexpected.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna.

0: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Ha!

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
2: Come on, boy.

0: Expect the unexpected.
1: Wow, that

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: connected. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en scen.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för Världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör Världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Incoming special transmission 00105.
2: The pattern behind the melody expands.
1: Additional harmonics have emerged.
2: Analysis continues.
1: Expider end of transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.